you ding pi ne nga adam tho kya you ding kya nga adam tho uot nga leng uot ning ya iba ching ring mlam ko iba pak phun mlam patnare patlang mlam